0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Йозеф Гейден, Дашнамурейн тріо, мі бемоль мажор, катаруме босар тріон.

0: Încet, foarte invaleni, hamar ierku dașnamura insonată, opus 38, Glenn Gould Catermamp.
1: Йозеф Гайден, тріо гамар 27, ля бемоль мажор, дашнамурі, джутхакі єв та вджутхакі гамар. Катарумен Патрік Коен, дашнамур, Еріх Хьобарда, джутхак, Крістоф Коана та вджутхак.

Кінчецін Клод Дебюсі і Дашнамура імпрелюднери єш курорт Гиркіц, катарець Жан-Ів Тібоден. Йоганн Себастьян Бах, Бранденбургян концерт, Гамар Мек, Фа мажор. Катарум е Інгліш концертна вагахумба, дирижор Тревор Піннок.